laika pahariska ashka chanka usai kunapi chka akana kui chiman kutinanpa amara cha kucha tin chai hatun kanapi chai mai chai hatun chukau saini.